0: Dobro, da si prinesel to krtačo iz Rima, ker to je moj nov instrument.
1: Pa glavni, ne? Čino, Marino, dobro jutro, ampak jaz mislim, da moram eno drugo zvaditi za jutri, za veliki VIP show.

noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.